Andrei, Senyan Batista. De pat la capă du seu de Senyan. Iază sul că-i drin tristă. De pat la capă du seu lui Greian. Hau, Senyan, că gau habistă. Că-i heră bracă la numai de Senyan. Că mei hei tu grană listă. Luchi mă gradă mei hor, că-i lui Ian. Că tăt trei, Senyan Batista. De pat la capă du seu de Senyan. Balleu turnă la turistas. Ne voi ripasca în panes în Luian. Hau, Senyan, că gau habistă. Că-i heră bracă la noi de Senyan. Mei nu-mi bag de habistas. Duma, că-mi bui de